Sorry Helena Kigget och Helikens vinter. Sorry Kigget Enus, Kigget Enusson, men rosan är tuffens i mina drömmar.